Орија доно тагдиметада. Футбол плюс дастура, превью ва ревью. Энг сонги англиклер, болып өткен ойынлар, вақиялар тахлили ва болажак ойынлар хақида маълумотлар. Яқинроқ келинг. Бошладик. Yeah!

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Бу Uztelecom супер люкс тарифа. Баринчи 2 ой давомида ойига 77 000 сум ўрнига 70 000 сум. Батафсил маълумот uztelecom.uz сайтида. Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт.